Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7 FM.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: got to know my own strength.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Check it out, check it out.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Things that make you go.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: that motherfucker up. Fucking dumb bitch. You better motherfucking not be there when I get over the house.
1: That's really how it go down, right?
2: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Scandală de proporții în Italia, pornit de la un sandwich mâncat pe plajă. Patronii plajelor private vor să interzică mâncarea adusă în geantă de acasă, susținând că le strică imaginea, în timp ce turiștii acuză prețurile uriașe de la restaurante și spun că plajele devin un lux de neatins. Totul a pornit în regiunea Puglia, unde o mamă a fost mustrată public de administratorii unei plaje private că a îndrăznit să-și hrănească copiii cu mâncare adusă de acasă. Operatorii turistici se apără și spun că pachetele cu mâncare aduse la cearșaf strică estetica plajelor și fac mizerie. De cealaltă parte, turiștii și asociațiile de consumatori vorbesc despre un abuz flagrant. În condițiile în care prețurile la restaurante de pe plajă au explodat, o zi de relaxare la mare a devenit prohibitivă. Activiștii atrag atenția că marea este un bun public și strigă la unison: marea nu trebuie să fie un lux. Din punct de vedere legal, avocații din peninsulă le dau dreptate turiștilor. Administratorii plajelor concesionate au dreptul să reglementeze activitatea comercială, dar nu pot interzice nimănui să-și consume propria mâncare la umbrelă, atâta timp cât păstrează curățenia. O mare parte din litoralul Italiei este ocupată de plaje concesionate. În Sardinia, acestea reprezintă aproximativ 20%

0: 100% din coastă, în timp ce în Emilia, Romania și Liguria ajung la aproape 70%. Majoritatea oferă restaurante și baruri, însă prețurile îi determină pe tot mai mulți italieni să caute alternative. Potrivit Asociației de Consumatori Altroconsumo, costul mediu pentru închirierea a două șezi longuri și al unei umbrele este cu 6% mai mare decât anul trecut, iar în unele stațiuni creșterea ajunge și la 16%.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost, nu mai am
1: The Hit Radio.

0: Vă plângeți că e greu să găsiți un partener în ziua de astăzi? Stați să vedeți ce pățesc tinerii din China. Guvernul de la Beijing a decis să pună capăt iubirii virtuale. Mai exact, autoritățile chineze vor să le interzică minorilor să mai aibă relații cu parteneri generați de inteligență artificială. Da, ați auzit bine, fără iubiri virtuale care nu se supără niciodată, nu uită de aniversări și răspund la mesaje în câteva secunde. Reglementarea diverselor companii din domeniul inteligenței artificiale este o prioritate pentru Beijing. Cu toate acestea, există și limitări. Un sondaj recent realizat de compania YouGov relevă că 10% dintre tinerii sub 30 de ani din China folosesc un chatbot bazat pe inteligența artificială pentru companie romantică, iar 18% mențin o prietenie pe termen lung cu un chatbot bazat pe AI. 2/3 dintre părinții chinezi nu ar permite ca o inteligență artificială să fie cel mai bun prieten al copilului lor. De cealaltă parte, în Europa, situația privind utilizarea rândul tinerilor este similară. Aproape unul din doi tineri europeni a folosit chaturi AI pentru chestiuni intime sau personale, potrivit unui sondaj comandat de guvernul francez cu ajutorul altor țări. Cercetătorii în domeniul juridic de la Universitatea din Nanjing au propus elaborarea unei legi fundamentale privind AI 1.0. Propunerea a fost primită cu interes de guvernul de la Beijing. Ideea este inspirată de măsuri precum legile privind serviciile digitale și inteligența artificială adoptate în încercarea de a reglementa tehnologiile digitale utilizate în spațiul european. Recent, Uniunea Europeană a început demersuri pentru a formula o lege care va reglementa platformele online, pe fondul temerilor că anumite funcții ale platformelor Meta, precum Facebook, Instagram sau TikTok, creează dependență pentru minori, afectând sănătatea mentală a tinerilor.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Dacă până acum credeți că viața de pește se rezumă doar la notat în cerc și la mânca fulgi din cutie, ei bine, justiția tocmai a decis altceva. Doi peștișori aurii au făcut istorie după ce au primit drepturi egale în instanță. Este vorba de o instanță din Argentina care a recunoscut doi pești aurii drept ființe sensibile cu drepturi într-o decizie considerată fără precedent pentru această categorie de animale și care ar putea influența viitoare cazuri privind protecția faunei. Cei doi pești, pe nume Fede și Magui, trăiau într-un acvariu de aproximativ 40 de litri amplasat în vitrina unui restaurant din Buenos Aires, unde erau expuși și permanent la soare, zgomot și trafic intens. Situația a fost semnalată de Organizație pentru Protecția Animalelor, care a sesizat instanța, susținând că animalele erau ținute în condiții incompatibile cu bunăstarea lor. După analizarea cazului, judecătorii au dispus mutarea peștilor într-un mediu adecvat. Aceștia au fost transferați într-un acvariu de aproximativ 2500 de litri aflat în grija unui specialist în acvaristică. Potrivit experților implicați în acest caz, mutarea unor pești presupune reproducerea cât mai fidelă a condițiilor de apă și temperatură pentru a evita stresul și afectarea sistemului lor imunitar. După transfer, cei doi pești s-au adaptat fără probleme la noul habitat. Dincolo de salvarea animalelor, organizația reclamantă a cerut instanței ca Fede și Magui să fie recunoscuți ca subiecți de drept, nu doar ca bunuri aflate în proprietatea unei persoane. Judecătorii au admis solicitarea, stabilind că peștii sunt ființe sentiente care beneficiază de protecție juridică. Potrivit reprezentanților organizației, hotărârea creează un precedent pentru alte situații, în care animalele sunt ținute în condiții care le provoacă suferință. Această decizie nu interzice deținerea peștilor în acvarii, însă stabilește că aceștia trebuie crescuți în condiții care să le asigure bunăstarea, iar situațiile de cruzime sau neglijență pot atrage răspunderea legală.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ce ați spune dacă șeful vostru ar veni mâine și v-ar anunța că pe lângă salariu veți primi și o parte din profitul firmei? Sună ca un vis frumos, dar un miliardar din Statele Unite spune că exact așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Mike Cuban este un faimos investitor din Statele Unite și de curând a stârnit o adevărată dezbatere după ce a declarat că este pur și simplu rușine de companiile care își plătesc prost angajații. Miliardarul american susține majorarea salariului minim federal la $20 pe oră și spune că angajații ar trebui să primească o parte din câștigurile companiei. În prezent, salariul minim federal din Statele Unite este de $7,25 pe oră, echivalentul la doar $15,080 pe an pentru un program standard de lucru. Revista Fortune scrie că în unele state americane angajații ajung să câștige doar $5,15 pentru fiecare oră de muncă. Iar miliardarul Mark Cuban spune că majorarea salariului pe oră este un pas necesar întârziat de prea mult timp. Iar în contextul în care criza costului vieții erodează veniturile deja modeste din Statele Unite, peste 40 de milioane de americani sunt nevoiți să apeleze la bonuri de masă și alte programe de asistență alimentară pentru a-și putea acoperi cheltuielile. Miliardarul adaugă că este rușinos ca angajații să nu fie plătiți cu un salariu care să le permită un trai decent și afirmă că obiectivul său este să-i ajute să acumuleze avere. Deși susține că fondatorii merită averile acumulate deoarece își asumă riscuri și creează locuri de muncă, el consideră că angajații ar trebui să beneficieze mai mult de succesul companiilor. Mike Cuban afirmă că firmele mature ar trebui să ofere salarii decente și să împartă acțiuni sau alte beneficii angajaților, argumentând că acest lucru ar îmbunătăți performanța companiei și reduce stresul financiar al personalului.

0: Când plecați la munte, vă puneți baza în bocanci, în busolă sau în inteligență artificială? Vă întreb asta pentru că doi turiști lituanieni au ales ultima variantă și au trăit aventura vieții lor, dar nu în sensul bun. Cei doi excursioniști au solicitat ajutor după ce au rămas blocați în apropierea vârfului Niebieska Turnia, în zona masivului Sunica. Salvatorii au precizat că turiștii încercaseră să scurteze traseul către Valea celor 5 lacuri, urmând indicațiile generate de un instrument de inteligență artificială. Ruta recomandată s-a dovedit însă prea dificilă pentru nivelul lor de pregătire, iar cei doi nu au mai reușit să-și continue deplasarea sau să se întoarcă în siguranță. În cele din urmă, aceștia au fost evacuați cu elicopterul fără a fi răniți. În prima săptămână a acestei luni, salvatorii montani din Tatra au intervenit în 55 de cazuri, cea mai aglomerată zi fiind chiar de 4 iulie, când au acordat ajutor unui număr de 25 de persoane. Incidentul din Lituania nu este singular. În ultimii ani au fost raportate mai multe situații în care recomandările generate de inteligență artificială sau utilizarea exclusivă a aplicațiilor de navigație au contribuit la apariția unor situații periculoase în zonele montane. În Canada, doi excursioniști au rămas blocați pe un traseu din apropierea orașului Vancouver după ce și-au planificat drumeția cu ajutorul lui ChatGPT, fără să țină cont de condițiile meteo și de starea traseului, fiind ulterior salvați de echipele de intervenție. Peste ocean, în Scoția, echipele de salvare montană au avertizat la rândul lor că au intervenit pentru recuperarea unor alpiniști care au urmat recomandări generate de inteligență artificială pe unul dintre cele mai dificile trasee de pe Ben Nevis, cel mai înalt vârf din Regatul Unit. De altfel, specialiștii în salvare montană recomandă ca aplicațiile și instrumentele bazate pe inteligență artificială să fie folosite doar ca surse suplimentare de informare, nu ca înlocuitor al hărților oficiale, al prognozelor meteo sau al informațiilor furnizate de administrațiile parcurilor și de serviciile de salvare.
1: Hold on tight! We've got more! Orion FM Hits on the way! When next?

Războiul dintre cearșafuri și șezlonguri se mută pe internet, se pare. Ministerul Mediului din Portugalia publica harta care le arată turiștilor unde își pot pune umbrela gratuit pe litoral vara aceasta, fără să fie alungați de administratorii de plaje. Turiștii care ajung pe plajele din Portugalia, mai exact în Algarve și de pe coasta Alentejo, vor găsi la intrare hărți care indică zonele concesionate, zonele de circulație, zonele de siguranță și zonele libere. Astfel, va fi clar unde pot fi amplasate umbrelele personale. Măsura a fost anunțată de ministrul Mediului și Energiei în urma controverselor legale.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, respinge temerile că viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la o escaladare a tensiunilor cu Federația Rusă, iar Parlamentul israelian și-a încetat mandatul de 4 ani. Benjamin Netanyahu încearcă un nou mandat, deși popularitatea sa este în scădere. Forma actualizată a proiectului legii salarizării a fost publicată în transparență la Ministerul Muncii. Dunărea este la cel mai scăzut debit în ultimii 30 de ani. Atenție, nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit ANM, la această oră, la stația București-Filaret, termometrele indică valoare de 28 de grade Celsius. Secretarul de stat NATO, Mark Rutte, respinge temerile că viitoarea achiziție de rachete americane Tomahawk de către Germania ar putea duce la o escaladare a tensiunilor cu Rusia, transmite Ager Press. Din contră, spune el, măsura are un rol strict defensiv. Mădălina Șerban dezvoltă subiectul.
3: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că planurile Germaniei de a cumpăra rachete de croazieră americane Tomahawk nu cresc riscul unei escaladări cu Rusia. Într-un interviu pentru agenția DPA, Rutte a subliniat că NATO rămâne în primul rând o alianță defensivă. Asta înseamnă că nu vom ataca niciodată pe nimeni, dar trebuie să ne apărăm, a declarat șeful NATO. Potrivit acestuia, desfășurarea acestor rachete în Germania are rolul de a întări capacitatea de descurajare a alianței și de a garanta că statele membre se pot apăra în cazul unei amenințări. Rutte a descris proiectul drept vești excelente. El spune că noile sisteme vor adăuga un strat suplimentar de încredere apărării și descurajării noastre colective. Germania și-a anunțat intenția de a cumpăra rachetele Tomahawk și sistemele de lansare Typhoon după summitul NATO de la Ankara. Ulterior, cancelarul Friedrich Merz a obținut acordul președintelui american Donald Trump pentru aprobarea oficială a vânzării.
1: Mădălina Șerban, mulțumim! Parlamentul israelian a votat legea finanțării partidelor și s-a autodizolvat la încheierea mandatului de 4 ani, informează France Press potrivit Ager Press. Cu votul la 62 din cei 120 de deputați din legislativul israelian, s-a deschis oficial procesul care urmează să prevadă alegeri anticipate parlamentare în 25 octombrie, dacă legea în acest sens, retrimisă unei comisii, va fi adoptată săptămâna viitoare. Premierul Benjamin Netanyahu încearcă să obțină un nou mandat, dar popularitatea sa este în scădere. Președintele Parlamentului a închis această sesiune, amintind că a fost marcat de tot felul de proteste și că a avut loc în contextul celui mai greu și mai lung război din istoria țării, având în vedere încercarea de eliberare a ostaticilor din Gaza. Forma actualizată a proiectului legii salarizării a fost publicată în transparență de Ministerul Muncii. Legea este jalon în PNRR, iar adoptarea proiectului este legată de o sumă de 770 de milioane de euro. Președintele Sanitas, Iulian Pop, spune că, deși sunt unele îmbunătățiri față de prima variantă, protestul de avertisment de luni va avea loc.
4: Am văzut legea salarizării, nu pare că e o variantă foarte bună, e îmbunătățită într-adevăr. Încă n-am identificat unde merg cei 4 miliarde în plus față de proiectul inițial. În oricare dintre condiții, orice se întâmplă astăzi, greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală. Dar greva de avertisment, subliniez, se va desfășura luni între orele 9 și 11. Cum tocmai din motivul ăsta, pentru că suntem în acțiune de protest, am avut întâlnire programată cu reprezentanții Partidului Social Democrat, cu cei de la USR. A coincis cu momentul în care partidele politice au intrat în posesia legii salarizării și a fost șansa noastră să vedem, cred că, primii proiectul, nou proiect.
1: Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat vineri, după discuția de la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor, că legea salarizării pe partide vor avea loc la dispoziție câteva zile să îl analizeze și se vor reuni din nou la începutul săptămânii viitoare, marți, în prezența liderilor politici pentru a încerca să tragă o concluzie. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția Camelia Ionescu, coordonator programe APĂ la Fundația de Protejare a Mediului World Wide Fund Romania.
2: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse, fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri, pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
1: Camelia Ionescu, coordonatorul programelor de protejare a rezervelor de apă în cadrul Fundației World Wide Fund Romania. Acum, datele meteo. Potrivit ANM la stația București-Filaret, acum termometrele indică valoarea de 28 de grade Celsius. La Craiova 27 de grade, aceeași temperatură atmosferică și la Timișoara 27 de grade. La Cluj-Napoca 21 de grade, la Sibiu 25, tot 25 de grade la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 22 de grade Celsius.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică, The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: 4 bănci din Grecia susțin financiar renovarea și modernizarea 3 dintre cele mai mari universități din statul elen. Mâine au loc ultimele 2 meciuri din Cupa Mondială de Fotbal, iar în America un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică de 3 luni și jumătate pe care a furat-o cu puțin timp înainte de la un magazin local de animale de companie. Și dacă nu știați, avem probleme cu maimuțele la frontiera României. 32 de grade în capitală. Principalele 4 bănci din Grecia susțin financiar renovarea și modernizarea 3 dintre cele mai mari universități ale țării. Instituțiile financiare vor dona în total 160 de milioane de euro. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat că donația completează proiectele naționale și europene pe care statul elen le are în desfășurare. El descrie inițiativa de un pas decisiv pentru modernizarea învățământului superior public din Grecia. Ministrul grec al Educației a afirmat că guvernul elen își propune să creeze peste 8500 de noi locuri de cazare pentru studenți în următorii 5 ani printr-un parteneriat public-privat. Mâine au loc ultimele 2 meciuri din Cupa Mondială de Fotbal. Finala mică este programată la Miami în această noapte de la ora 0, ora României. Anglia și Franța s-au întâlnit de 32 de ori până acum, dintre care de 3 ori la Cupa Mondială. Finala Cupei Mondiale de Fotbal se dispută între Spania și Argentina. Partida este programată duminică seara la New Jersey de la ora 22, ora României. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Oțul a furat puiul de pisică, apoi a cerut directorului băncii să țină pisicuța în brațe ca să scrie un bilet. I-a înmânat biletul respectiv unui casier în care îi cerea să-i dea toți banii. S-a întâmplat în statul american Maryland, iar jaful a eșuat și suspectul a fost arestat. Reprezentanții pet shop-ului spun că pisicuța are 3 luni și jumătate, o cheamă Magnolia, este alb-negru din rasa comună Taxidau. Pisicuța Magnolia a fost găsită teafără și nevătămată în biroul directorului băncii, iar cei doi au legat deja o prietenie, să sperăm că domnul director o va și adopta. 4 maimuțe transportate fără documente legale au fost descoperite la Vama Moravița, într-un autoturism înmatriculat în Ucraina. Poliția de frontieră transmite că maimuțele aparțineau conducătorului auto, o femeie cu cetățenie ucraineană, care a declarat că animalele au fost moștenite de la mama sa, decedată recent. Femeia nu a putut prezenta documente legale privind proveniența și deținerea, precum și permisul de transport al animalelor, ci a prezentat autorităților române o fotografie a unui document despre care a susținut că reprezintă actul de import al maimuțelor din Siria în Ucraina. Conform autorității vamale române, introducerea speciilor protejate pe teritoriul Uniunii Europene este permisă doar în baza unor documente speciale. Acum, datele meteo. -32 de grade la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. La Craiova se înregistrează tot 32 de grade, la Timișoara 34, 28 de grade la Cluj-Napoca, 31 la Sibiu și 30 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, termometrele din Chișinău indică acum valoarea de 27 de grade Celsius.
3: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
2: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor ce
7: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
2: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Dacă este sâmbătă și este weekend, ne pregătim de la această oră pentru o nouă ediție de Top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, în următoarele două ore aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, le veți descoperi dacă rămâneți în continuare alături de Orion Radio. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Fly Project, Mi Corazon. Melodia continuă stilul pop dance alert și antrenant cu influențe latino specifică proiectului condus de Tudor Ionescu. Conform declarațiilor oferite de acesta, piesa a fost gândită să aducă o stare instantanee de vacanță. Weekenduri lungi cu prietenii și energia aia bună. Piesa anunță sezonul iubirilor de o vară, al distracției și al bunei dispoziții, iar melodia combină versuri simple în limba spaniolă și engleză, structurate pe un beat hipnotic de reggaeton.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
2: Oi! Oi! Oi!

0: The Second Voice, Let Me Be, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe și ajungem la locul 37. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Moving to the Sun de la Hugel. Piesa este o colaborare cu producătorul Email Angel și legendara artistă americană Ultra Nate, fiind inclusă pe albumul de debut al lui Hugel numit 21. Versurile cântate de Ultra Nate transmit o puternică stare de eliberare, speranță și pozitivism. Soarele este utilizat ca o metaforă pentru un nou început, lăsând în urmă întunericul sau energia negativă. Este o piesă house, deep house, cu linii vocale puternice. Combină stilul latin house, tech house, cu care Hugel a cucerit topurile globale în ultimii ani.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi, Strate, Note, mai sunt în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Mai departe, pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Morenito de la Ina. Piesa este un amestec vibrant de pop dance și latino pop interpretate în limba spaniolă, fiind conceput ca un imn dedicat petrecerilor și nopților lungi de vară. Melodia a adunat o echipă de producători și compozitori români de top, muzica și textul fiind create de Adrian Istrate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi. Iar de aranjamentul muzical s-a ocupat producătorul Alex Cotoi, cel care colaborează frecvent cu artista pentru hiturile sale globale.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS am ascultat cu Swim, locul 32 în top 40 în staționare. Continuăm în emisiune și ajungem la locul 31. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Este de altfel imnul oficial al campionatului mondial de fotbal lansat printr-o colaborare de calibru global între artista columbiană și starul nigerian de afrobeat Burna Boy. Melodia a fost compusă de Shakira în colaborare strânsă cu legendarul Ed Sheeran și cu John Bellion. Cântăreața a spus că l-a sunat direct pe Ed Sheeran, iar acesta a acceptat pe loc, considerând scrierea unui imn pentru Cupa Mondială un vis împlinit. Melodia este de asemenea o fuziune dinamică afro-latin pop și combină ritmurile tradiționale de percuție de pe stadioane cu flautul melodic și soundul inconfundabil de afrobeats adus de Burna Boy.
1: Asculți Top 40.

0: Gran Error și Antonia Levitate coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 ne întâlnim cu Back to Me în staționare, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen în Puerto Rico, am ascultat de la Raluca, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc. Mai departe, pe 25, avem în staționare Age of Desire, o piesă semnată de Jonas Blow și Maliv.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 23. Pe 22 ne așteaptă Fire Fire, o urcare de 4 poziții a acestei piese semnate de Shimza, Arco și Kasango. Piesa reunește pionerul afrotech sud-african Shimza, aclamatul producător Kasango și duo-ul dinamic australian Arco. Melodia a devenit rapid unul dintre cele mai mari imnuri de club la nivel internațional, depășind până acum pragul de 100 de milioane de streamuri, fiind desemnată de asemenea piesa anului în cadrul premiilor electronice EDM Awards care au avut loc la Miami. Textul folosește metafora unui incendiu sau unei temperaturi extreme pentru a descrie energia copleșitoare și conexiunea pasională de pe ringul de dans.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Asculți Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Mai departe pe 19 avem în staționare Holy Moly și Deliri cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Hugel în top 40, de această dată în colaborare cu Solto, Jamaican Bam Bam, urcă 6 locuri până pe 17. Pe 16 avem o coborâre de un loc pentru Safir, o piesă semnată de Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me a fost în staționare pe locul 14 aici în top 40. Mergem mai departe și ne întâlnim pe locul 13 cu Gabriela, o piesă semnată de Cat Sai, în urcare 3 poziții. Piesa servește ca al doilea single extras de pe cel de-al doilea lor EP intitulat Beautiful Chaos. Melodia marcând o evoluție majoră pentru trupă, obținând o nominalizare la primile Grammy la categoria cel mai bun duo pop, urcând de asemenea până pe locul 21 și în celebrul clasament Billboard Hot 100. Descrisă de critici ca o variantă modernă a generației Z a clasicului hit Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea unei femei care o imploră pe o altă fată să nu-i fure partenerul.
1: Asculți Top 40.

0: Topic și Take Calm, Can't Roll of Me, staționează săptămâna aceasta pe locul 11. Mergem mai departe în emisiune, avem o urcare de 5 locuri acum pe poziția 10 pentru Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Alexa și Faithless, New Religion. Am ascultat locul 7 în top 40, o urcare de 6 poziții. Mai departe, pe 6 avem în staționare All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Ori s-am ascultat cu Ancora locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium pe 3. Avem tot în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 3. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de 3 poziții pentru Telia, Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: În stele, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, o urcare de 3 locuri. Am ajuns, iată, și la finalul clasamentului. Poziția fruntașă este ocupată pentru a treia săptămână la rând de Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște, iată, o nouă perioadă de popularitate datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Revenirea în atenția publicului a readus piesa în playlisturile DJ-ilor, în clasamentele de streaming din mai multe țări, confirmând statutul său de evergreen al scenei dance. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Top 40 și ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Mugur Mihăiță.
2: Telecabina de la Bâlealac a rămas blocată, 18 turiști au rămas la înălțime și acum, cu ajutorul Salvamont, a început evacuarea turiștilor de la telecabina de la Bâlealac. Imediat veți afla ultimele amănunte. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani, iar astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o înainte cu puțin timp de la un magazin local de animale de companie. 34 de grade acum în capitală. După cum vă spuneam, a început evacuarea turiștilor blocați în telecabina de la Bâlea. 18 turiști blocați la înălțime în cele două telecabine ale firmei de transport pe cablu de la Bâlea au început să fie evacuați. Ei sunt coborâți cu ajutorul unor cabluri speciale până la sol, de unde sunt preluați de salvamontiști, a anunțat șeful Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Potrivit acestuia, turiștii au fost blocați din cauza unei defecțiuni tehnice la telecabină.
4: Telecabina de la Bâlealac a avut niște probleme tehnice, iar personalul de acolo urmează să evacueze persoanele din telecabină și că ne solicită sprijinul să putem prelua persoanele, turiștii de la sol, să îi însoțim în siguranță până la drum sau până la Bâlea Cascadă, în funcție de situație.
2: De câți turiști este vorba?
4: Da. Este vorba de 14 turiști într-una dintre cabine și de alți 4 turiști în cealaltă cabină. Sistemul de lansare al turiștilor este cel omologat de pe cabine și folosit de personalul de serviciu al instalației cabinei. Prin acest sistem se face evacuarea persoanelor care rămân în telecabine, indiferent de situație. Deci aceasta este modalitatea de evacuare a turiștilor dintr-o cabină care se află pe circuit.
2: Adică este o procedură standard.
4: Da, este o procedură standard, iar operatorul privat de altele cabine are personal instruit pentru aceste operațiuni.
2: Șeful Serviciului Public Județean de Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Nivelul apei afectează deja navigația, irigațiile și chiar funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Este un record îngrijorător, mai ales în contextul în care în ultimii 5 ani ne confruntăm cu un acces la apă din ce în ce mai limitat, atrage atenția Camelia Ionescu, coordonatorul programelor pentru protejarea resurselor de apă la Fundația de Protejare a Mediului World Wide Fund România.
5: În ultimii 5 ani, clar, am vorbit foarte mult despre această secetă și cantitate redusă de apă pe cursurile de râuri. Cauzele sunt legate clar de schimbările climatice, de efectele schimbărilor climatice și aici e o întreagă discuție că aceste efecte vin odată cu cantitățile de gaze, cu efect de seră pe care le emitem noi, dar poate cel mai important este de menționat faptul că accentuarea acestor efecte depinde foarte mult de noi și de modul în care gestionăm aceste resurse. Fie că vorbim de cantitatea de apă pe care o utilizăm în industrie, în agricultură și chiar și domestic câteodată, și modul în care gestionăm și suprafețele de terenuri. Pentru că vorbim despre pierderea unor suprafețe mari de lucru de apă. Am experimentat și anii trecuți aceste debite scăzute și am văzut că agricultura a suferit, au suferit ecosisteme, au dispărut părți importante din lacuri naturale, din lunga Dunării și industria nu poate funcționa pentru că depindem foarte mult de apă, de accesul la apă.
2: Camelia Ionescu, voluntar la și coordonator al programelor pentru protejarea resurselor de apă în cadrul unei fundații. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la acordarea primei note de 10 în gimnastica mondială. 18 iulie 1976 este ziua în care perfecțiunea a schimbat istoria, ziua în care Nadia Comăneci, la doar 14 ani, a primit prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Cu această ocazie, Biblioteca Astra din Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci prin imagini de arhivă din publicațiile vremii. La nivel național, 2026 a fost instituit prin lege ca anul Nadia Comăneci. Marea campioană a fost decorată în data de 30 mai de președintele Nicu Șordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Un bărbat a încercat să jefuiască o bancă folosind o pisică pe care a furat-o de la un magazin local de animale de companie. Hoțul a furat puiul de pisică, apoi a cerut directorului băncii să țină pisicuța în brațe pentru a scrie un bilet. I-a înmânat apoi biletul unui casier în care îi cerea să-i dea toți banii. S-a întâmplat în stratul american Maryland, iar jaful a eșuat și suspectul a fost arestat. Reprezentanții pet shop-ului spun că pisicuța are 3 luni și jumătate, o cheamă Magnolia, are culorile alb-negru din rasa comună Tuxedo. Pisicuța Magnolia a fost găsită teafără și nevătămată în biroul directorului băncii, iar cei doi au legat deja o prietenie. Să sperăm că domnul director o și adoptă. Acum, datele meteo. ...34 de grade la București, 34 de grade la Craiova, 36 la Timișoara, la Cluj-Napoca. Termometrele indică valoarea de 31 de grade, la Sibiu 32 de grade și Iași tot 32 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 30 de grade Celsius.
3: Salut, Zirec!
6: Salut, Billy!
3: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
3: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
6: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
3: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portland?
3: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois.
8: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
11: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
10: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: uite-mă sur moi.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Magnetofonica, bună seara și bine te-am regăsit. Ora 18 și puțin peste. Începem în această seară o nouă ediție live de Magnetofonica. O să ne facem încălzire imediat. Până atunci am piese bune de data asta seară. Nu știu de când n-am mai auzit așa ceva pe radio. Te îndrum astă seară să ții parte a acestei emisiuni și să vii cu mesaje pe 0786 778 779. Așa că nu rămâne decât să vă spun seară minunată și să savurăm împreună cele mai faine piese din toate timpurile. Le aduce băiatul și astăzi, așa cum se cuvine. Fac apel pentru toată națiunea românească, dar și pentru cei din diaspora. Astă seară ridicăm ștacheta la cel mai înalt nivel pe care l-a avut Magnetofonica vreodată, da? Piese faine vin. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Hai să ascultăm și să dăm startul acestei emisiuni.

Este fain la radio pentru că venim aici, vorbesc de ziua de astăzi și nici măcar nu știi cu ce vii la radio. Nu știi ce pui la radio. Nu știi. Nu știi, chiar uneori nu știi ce pui la radio. Da. Cum a fost astăzi? Astăzi toată ziua am avut așa un semn de întrebare și am zis, băi, oare ce s-a întâmplat astăzi seara la radio? N-am știut. Pe bune, până mai acum o jumătate de oră. Din momentul ăsta știu ce trebuie să fac la radio și vreau să dau startul celei mai faine ediții de Magnetofonica cu șlagăre românești care a existat vreodată aici la noi pe streamul Magnetofonica, da? Piese faine în această seară se vor auzi de la Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanțiu, Ileana și Boteanu, Eva Chiș, Anastasia Lazariuc, dar și Mălina Olinescu și mulți alți. După cum ați văzut afișul pe pagina noastră oficială de Facebook, asta înseamnă că nu trebuie să faci decât să ne dai o redistribuire și este de ajuns. Nu uitați, dragilor, că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România și vă ținem la curent cu tot ce mișcă. În fiecare luni și vineri live de la 18 la 20, dar și în reluare pe Radio Orion, sâmbătă și duminică, tot de la 18 la 20. Vă mulțumesc foarte mult pentru că și în weekend îmi trimiteți atât mesaje pe numărul meu personal, dar și pe cel de la Magnetofonica. Asta este un lucru foarte bun. Deschid WhatsApp-ul luni când am emisiune și văd zeci de mesaje pe care le citesc și mă gândesc cum ar fi fost să avem așa câte o ediție de Magnetofonica în fiecare zi. Bineînțeles, nu se poate, cel puțin la mine sunt anumite probleme și din cauza asta nu pot să fiu în fiecare zi la radio. Dar haideți în această seară să încercăm să fim mai buni și să aducem piese faine, da? Bun, ia să vedem cu ce venim.

Ne întâlnim cu Monica Angel. Dau viața mea pentru iubire. Avem și de la Molina Olinescu, e dor de tine. Și un ce să fac de la Anastasia Lazariuc. Piesă faină asta, mă. E bună, rău melodie.

0: Magnetofonica, unim românești și unim sufletește și astăzi într-o nouă ediție. Într-o nouă ediție, așa cum se cuvine, da? Hashtag 241. Bună seara, este luni, vreme destul de călduroasă și astăzi, nu ca ieri zic eu, dar acolo a fost. Da, păi noi asta facem, dăm mesaje la radio, mesaje venite din toate colțurile țării, bineînțeles. Noi doar le aducem sub atenția voastră și ne face o foarte mare bucurie că le primim de la voi și că ne ascultați cu drag la fiecare început de săptămână, dar și la fiecare final de săptămână. Astăzi avem o ediție cu totul și cu totul specială, vorbim de șlagăre românești și nu s-a mai auzit de mult aici pe radio. Și când spun asta, o să vedeți de ce spun asta, pentru că și mesajele din această seară spun același lucru. Joie, salut din Fetești! Începem săptămâna împreună cu tine în boxe. Semnează Marian mesajul ăsta. Ia uite, ne scrie cineva de la Drajna, zice, am prins semaforul de la Drajna și am zis să-ți dau un mesaj. Drum bun tuturor, oriunde v-ați afla, Gabi. Se pare că și Slobozia e pe recepție astă seară. Mirela spune că luni merge mai ușor cu noi, cu magnetofonica în difuzoare. Ce să spun, mulțumesc foarte mult, da? De la Brașov un salut pentru toată gașca, hai cu muzica bună. Păi nu, n-ai cum, pentru că noi asta facem, dăm doar muzică bună aici la radio. Și nu altceva. Ne scrie cineva din Călăraș că tocmai a ieșit din tură, acum începe relaxarea. Cu drag, Ionuț. Din Cluj se aude perfect, o seară frumoasă tuturor. Joie, am trecut de Cernavodă și radioul merge bine, să aveți drumuri bune. Mulțumesc și ție la fel. Un mare salut de la Bacău. Bogdan e cu ochii pe drum și cu urechea pe magnetofonica. Mersi, Bogdane, să ai drumuri bune, frate, unde te duci acolo. Din Torino se pare că direct după muncă un gând bun pentru toți românii de acasă. Așa să fie. Joie, lecliul e cu tine. Hai că începem bine săptămâna asta, păi nici nu se putea altfel. Crede-mă din suflet. Și Constanța ascultă, Oana spune că ai făcut alegerea perfectă în această seară cu piesele astea. Salutări din Sibiu, Alex e pe balcon, te ascultă cu o cafea rece lângă el. Băi, rece-i cafeaua, cum rece cafeaua? Cafeaua să bea caldă, berea să bea rece. Vezi că ai încurcat ambalajul, da? A doi, merge bine în seara asta, dacă mai bagi una ca asta, nici nu simt kilometri, zice de piesa de mai devreme, da? Ia să vedem ce mai avem pe WhatsApp-ul nostru pe la radio. Îl salutăm și pe Adi, în această seară e alături de noi. O dedicație de la Adi pentru băieții din cartierul parcului, Spor la Șpriț. Deci se pare că și strada parcului din Fetești e pe recepție astă seară. Adi se pare că este și el cu noi, băieții alături de el. Așa că nu lipsește nimic decât muzică bună pe difuzoare. Asta trebuie lăsată în seama noastră. Mai avem ceva cu siguranță de dat? Da. Hai că te ascult, m-am conectat la radio să-mi încarc bateriile. 2 ore cu voie bună. O seară bună, spor la radio. Te auzi la Geneva. Mari HVU semnează mesajul ăsta. Mari, dacă mă auzi, mulțumesc mult de tot. Drumuri bune să ai și tu. Și piesele, lăsați-le, bineînțeles, în seama mea. În această seară am și spus, o ediție frumoasă de colecție cu șlagăre românești, așa cum nu s-a mai auzit de foarte multă vreme pe radio. Hai să vedem cu ce ne întâlnim în momentele ce urmează. Asta este jingle-ul de star pentru piesele care urmează să vină. De la Monica Angel, dau viața mea pentru iubire. Așa să fie. Ne este dor și de Mălina Olinescu, dar și de piesa ei. Mi-e dor de tine.
1: Mi-e dor de tine. Dar spune-mi cine.
0: Anastasia, ce să fac?

S-a încurcat baleta de jingle, e luni, da? Lasă că-i frumos. Puțin de luci mai devreme, ne-am întâlnit cu piesele astea, da? În momentele ce urmează, pentru că voi trage la răspundere paleta asta și softul ăsta magic, vin piesele astea. Da, vin piesele astea. Un actor grăbit de la Laura Stoica.

vine Laura Stoica, un actor grăbit. Brunza mea albastră, nici că nu putea să lipsească astă seară. Marian Nistor și Mirabela.

mare cât dragostea noastră. Doamne, ce piesă! Dintre noi ne cheamă iar. Noi suntem Magnetofonica, unim românește, unim sufletește. Și astăzi e început de săptămână, dar totul trebuie să fie bine. Drumuri bune oriunde v-ați afla și nu schimbați frecvența, dar nici streamul tău favorit. Magnetofonica.ro, unește românește, unește sufletește.

Dar ce se aude aici? Ia să vedem. 2, 4, 6, cred că vreo 8. 8 combine la balta Stelnica, să trăiască băieții de acolo. Le mulțumim foarte mult pentru că astăzi seara este alături de noi. Îi mulțumim și lui George. Lui George mecanicul, care mai devreme a scris la radio, zice frumos cântecul cu un actor grăbit. Avem pentru băieții de la balta Stelnica o piesă frumoasă. Hai să aveți zile bune și răcoroase. Răcoroase, da? Pentru voi e piesa asta, da? Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi în fiecare săptămână, la fiecare început, dar și la fiecare sfârșit de săptămână. Savoi și domnișoară pentru voi. Mulțumim mult pentru audiență. Imediat revenim cu mesaje faine din toate colțurile țării.

Melodia de mai devreme cu Savoi, domnișoara, a fost pentru toți băieții de la Balta Selnica care sunt la recoltat acum. Ai mulțumit și lui George Mecanicu, dar băieții i-au spus da. Nene, vezi că suntem pe 91,7. Da? Frumos, bravo, aplauze pentru voi băieți. Mai sunt oameni care și muncește astăzi. Și e luni, e început de săptămână. E vorba aia românească, zice, nici iarba nu crește. Băi, nici chiar așa. Nu uitați, dragilor, www.magnetofonica.ro, dar și pagina noastră oficială de Facebook te ține la curent cu toate mișcările care se întâmplă pe Magnetofonica asta și cu muzică faină. Surprindem în fiecare săptămână momente frumoase și le aducem pe radio. Săptămâna trecută am avut manele bune, am avut muzică de petrecere bună. Astăzi venim la radio cu un gând nou și cu o atmosferă foarte bună. Venim cu șlagăre românești, așa cum nu s-a mai auzit de foarte multă vreme. Bună seara, România, bună seara, fetei, și bună seara. Eu, de la mine, aveți toată stima și respectul. V-am regăsit la radio și asta este un lucru bun și fain. Le mulțumesc celor care

Mamescu, care în weekend mi-a scris la radio, zice: ascult radio, ia uite aici, bravo Nea Mariene, ești ce să mai vrei, ești pe noi. Dar numai că noi n-am fost on aseară când ne ascultai, matale. Bravo, bravo. Hai să vedem, ia că de zona 5 este prezentă. 5 zone, 5 zone este prezentă, da? Silvica și Soco. Noi mai zicem zona 5, am schimbat denumirea. Soco, ar trebui, tată, să înveți engleză. Fii atent aici la mine. 5 zone, tată, 5 zone. Joie, parcă altfel începe săptămâna cu șlagăre românești. Salutări din Slobozia, Mirela e cu tine. Salutări și vouă.

0: direct la suflet. Ai nota 10 de la mine. Ai nimerit, zice, ai nimerit exact ce ascultam în mașină cu tata acum mulți ani de zile, Cristina din Plătești. Cristina, așa am simțit noi astăzi. Astrele s-au aliniat și șlagărele au cântat. Ce am zis-o pe asta. Din Oradea scrie Bianca, mai pune una românească, sunt prea frumoase, zău sincer. Pe a 12 Constanța se cântă în mașină, n-am mai făcut asta de mult, semnează Ionuț. Joe, șlagările astea au un alt farmec. Elena din Călăraș spune că ai făcut o seară extraordinar de bună. Salut din Iași, parcă fiecare melodie vine cu o amintire. Marius e pe recepție. Bravo, Marius. Mersi. Megidia și ea este cu noi, votează clar pentru muzica românească de la George. Toate salutările bune. Din Torino un mesaj scurt, când auzi șlagăre românești, parcă sunt din nou acasă. Păi cine nu te lasă să vii din nou aici? Ia spune, cine nu te lasă? Florin semnează mesajul ăsta. Joie, încă una din asta și... Încă una din astea și nu mai schimbăm radioul toată seara. Andreea din Lehliu, da, prind bine, foarte bine piesele astea. Șlagările astea, m-am gândit bine la ele. Iar Feteștiul Gara e din nou prezent. Cristina te salută și ea. Predonăm piesele de mai devreme, crede-mă. Faine rău de tot. Hai, te așteptăm cu altele și mai faine. Vin imediat pe radio, dar totodată vă salut. Aveți grijă de voi, nu plecați de lângă radio. Deschidem atmosfera frumoasă chiar acum. Și ne întâlnim, bineînțeles, cum am făcut-o și până acum. Cu piese bune, Eva Kish, Puterea Dragostei. E scris în stele. De la Șipoteanu avem una bună. De pus în ramă și de luat cu noi în suflet. Ai venit prea târziu. Iar de la Dorobanțiu, hai vino iar în gara noastră mică.
1: Hai vino iar în gara noastră mică.
0: Audiție plăcută, asta e Magnetofonica. Asta este emisiunea care unește românește, unește sufletește. O face și asta.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Magnetofonica, bineînțeles. Am schimbat prefixul, am trecut în ora 19. Băi, am găsit o piesă super faină, ți-o aduc și ție pe radio imediat. Nu știam și n-am avut habar niciodată că există piesa asta. Și niciodată n-am crezut că o să vină momentul să o dau pe radio. Deci nu credeam că o să dau vreodată piesa asta pe radio. Pă bune? Da, haideți să ascultăm o piesă care o semnează formația Contemporanul. Deci voi ascultați ce vă spun eu aici, da? Formația Contemporanul. Îi dăm play, ascultăm piesa și revenim la radio, da? Cu mesajele voastre, de acolo de unde sunteți și de unde ne ascultați, bineînțeles, da? Ia auziți aici! Ia auziți aici!

Magnetofonica, hashtag 241. Bună seara, revenim, Mirel. Hai, Mirele, dă-ne ștacheta, frate, că te așteptam. Deja m-am uitat la ceas. Trecusem de 19 și zic, băi, n-am mai zis Mirel nimic. Înseamnă că l-a pălit și pe el căldura. Dar nu, e că ai stat la aer condiționat, Mirele. N-ai stat tu la căldură, n-ai stat. Ia să vedem ce a mai vândut pe la FD și aere condiționate, câte am dat astăzi, Mirele. Ia să ne spui tu repede. Până atunci noi ne pregătim de mesaje, asta facem. Avem de dat, bineînțeles, pe radio câteva zeci de mesaje și tot vin. Și tot vin și asta e bine. Păi este bine pentru că altfel nu se poate, da? Deci suntem la ediția cu numărul 241. A căzut și tableta pe mine. Venise peste mine aici. Oricum trebuie schimbată, are niște probleme tehnice. Trebuie să-i se umble la soft. Dani softul nu cred că îi mai dă de cap. Cred că trebuie să o ducem la remat. Să luăm niște bani pe ea la Rabla. Da? Ia să vedem, poate se face și Rabla tabletelor. Să dăm și noi tableta asta la Rabla, să ne luăm alta. Nu mai e, a luat-o razna așa. Nu deschide WhatsApp. O fi și de la vremea de afară. Bă, cinstite, o cred și pe ea. Păi, vorba prietenului meu, la toți nu-i greu, dar nu la toți la fel. Ei văd că din ce mai greu este. Da, revenim pe mesaje. Văd că la zona 5 s-a învățat engleză multă. Oamenii sunt pregătiți la zona 5. 5 zonă, gata, hai că iar am uitat eu. Da, știu. Și eu când mă uit la... Eu nu mai mă uit la filme de-astea în română, zi în română, cu traducere, cu subtitrare, să știi. Eu mă uit doar la alea care zic direct în engleză, în franceză. Chiar am învățat și un pic de chineză săptămâna trecută. N-aș vrea să vă zic la radio că nu m-am înțeles eu și nu cred că mă înțelegeți nici voi. Și n-aș vrea să pierd prea mult timp pentru a sporodi niște lucruri cu care nu m-am obișnuit atât de bine. Da. De pe faleza din Călărași spunem că șlagările românești sunt exact ce trebuie în seara asta. Mesaj de la Vali. Am tras pe dreapta la Popas, înainte de Cernavodă, zice, cafeaua e fierbinte, că tot ai zis mai devreme că cineva bea cafea rece. Și radioul merge tare, drum bun, Cristi îți spune. Cristi, să știi că și noi îți mulțumim foarte mult pentru mesajul tău. Și ori de câte ori ai ocazia, rămâi pe Magnetofonica. Nu uitați și de magnetofonica.ro, site-ul nostru, dar și de pagina oficială de Facebook. Parcul tineretului din Slobozia este alături de noi prin Mirela astă seară. Ne ascultă în căști, spune că muzica asta aduce numai amintiri frumoase. Păi aduce, pentru că trebuie să știi să și o dai pe radio ca să aducă amintiri frumoase. Din Fetești și Gară te salută Cosmin. Ediția asta e depus pe ripi, frate, și poate ai să faci asta. Păi se aude în reluare sâmbătă pe 91,7 la Radio Orion. Joia am ieșit pe malul Dunării la Hârșova, soarele apune, iar șlagările merg la fix. Cu drag, Florin. Uite, suntem ascultați și pe A2 între Lecliu și Drajna. Un salut pentru toți cei aflați la volan, de la Marius. La Oradea, în Piața Unirii, Bianca spune că fiecare melodie are povestea ei, ca și viața ei. Băi, ce să zic, nu intrăm prea mult în detalii. De pe pietonalul din Brașov îți transmitem aplauze, se fredonează și aici, dau și eu aplauze pentru voi. Tocmai am trecut de podul peste brațul Borgea și n-am schimbat nimic până acum și cred că să n-o faci nici tu în continuare. Îți scrie Andrei, pleacă spre Constanța la mare cu familia. Și să vedem, mergem la Cernavodă. Salutări alături de Magnetofonica, unește românește, unește sufletește. Puiu Valentin este alături de noi și în această seară. Te salut, Joie, și nu uita că Cernavodă este la înălțime. Bună seara tuturor!
Bună seara și de la mine, să aveți o seară faină. Am intrat oficial în numărătoarea inversă pentru această oră de magnetofonica cu piese faine. Și în momentele ce urmează, numai de ele vorbim. De piese faine, da? Cătălin Crișan, Copiii mei se numește piesa asta.

0: Mădălina Manole vine să ne spună Jucătorul iubirii. Se aude fain și piesa asta. Iar de la Anastasia a trecut aproape un an.
1: A trecut aproape un an de când nu ești lângă mine.
0: Audiție faină!

0: Vreau să aduc o piesă bună. Piesa asta e pentru voi, de la mine. Așa, pentru ediția asta, #241. Și sună bestial de bine. Într-un dans amândoi, în zare, să cântăm chitara mea, nu?
1: Văd cerul senin când de vise
0: 0786

Și ce se aude acum în difuzoarele tale e muzica aia. Aia bună pe care o aducem live în fiecare luni și vineri. 18:20, Magnetofonica.

dau piesa asta și am dat-o până la urmă. Dan Spătaru, să cântăm, să cântăm chitara mea. Faină piesă, faină, faină, faină, rău de tot. Bun, revenim la ce știm noi să facem mai bine la radio, să dăm piese, dar și mesaje pe 0786-778-779. A revenit al nostru, zice că niciodată nu e prea târziu. Îl salutăm pe Nicușor la Madrid. Bună ziua și ție! O săptămână pe măsura sufletelor voastre, ne scrie el. Și zice, frumoasă muzică, ne-ai întors în timp, bravo ție, Joe! Ne-am întors cu toții în timp, nu doar eu m-am întors în timp. Ne dă de știre și Mirel. Salut, Joe, zice, cam slăbuți. Azi, 3 bucăți aere. Că s-a răcorit puțin avară, zice. N-a mai fost nebunia aia 12, parcă ai zis, tura trecută. Tura trecută, nu? 12, nu mai știu. Oricum, peste 10 au fost. Peste 10, da. Da, merg și dau mesaje din țară și de... de oriunde, de unde mi-a scris voi. De la Fetești, de pe ponton, spunem că șlagărele românești sunt exact ce trebuie. Te salută, Doru. Hai, Dorule, să-ți fie de bine și seară faină, că tot e începutul ăsta de săptămână. Am ieșit puțin pe Bulevardul Chimiei la Slobozia, căștile sunt pe ureche și merg în continuare cu tine, să știi, magnetofonica merge bine înainte, Tavi te saltă de pe bicicletă. Îți dai seama, mi-a scris când s-a dat jos, s-a oprit omul să-mi scrie, că doar nu scria după bicicletă, da? E că ar fi fost culmea. Da. Din zona Casinoului Constanța, o seară frumoasă și, că, și încă o piesă românească, dacă se poate. Vali, să știi că este împreună cu soția sa și te felicită pentru emisiunea asta și eu vă felicit pe voi pentru mesajele date. De la piața centrală din Călăraș îți facem cu mâna. Se ascultă bine de tot. Se ascultă bine de tot, bine de tot. Era o manea astăzi, nu suntem pe manele, dar parcă era ceva așa, nu mai știu. De pe terasa unui restaurant din Eforie Nord, Bianca spune că muzica voastră completează perfect seara. Mai avem până la 20 să ne simțim bine și după, cred. Joia, am ajuns în par la Megidia cu cei mici. Se fredonează melodiile pe care tu le-ai dat astă seară și în special noi fredonăm melodiile pe care tu le-ai dat astă seară, atât în suflete cât și în inim. E cei mai frumos, mă, decât să primești un mesaj din ăsta. Salut din zona Gării Brașov, vă aștept trenul, dar timpul trece foarte, foarte, foarte ușor cu voi. Te salută Răzvan. O să vă întrebați acum, de ce zice băiatul ăsta Joie de la radio mesaje din toată țara? Pentru că de la 1 ianuarie 2026, Magnetofonica este un radio care transmite emisiunea de luni și vineri la nivel național, în mai multe zone din țară,

fiecare ediție urcăm, la fiecare ediție văd mesaje, cum să zic eu, în premieră unele. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că nu ne părăsiți atât luni cât și vineri de la 18 la 20. Atunci este bine.

ascultăm. Chiar dacă tu vei ieși la 20, noi o punem pe YouTube în continuare. Hai să vedem și pe asta. Salutări din Iași. O cafea rece și șlagăre românești. Ce combinație, Alina. Băi, nu știu ce se întâmplă cu cafeaua asta rece, că am mai avut un mesaj astă seară cu cafeaua rece. Ce, chiar se bea rece? Pe bune? Cred că da.

0: merg mai departe, să merg la ce știu să fac mai bine, la muzică faină. Acele timpuri unde se derulau casetele cu creionul, că cine avea magnetofon era șmecher, frate. Nicușor, așa este. Cine avea magnetofonii pe vremea aia era șmecher, frate. Și uite că și acum se pare că trendul ăla al magnetofonilor încă se păstrează. Hai cu piese faine? Asta facem. Dăm piese faine. Angela Similea, Să mor de dragoste rănită. Bună piesă. Foarte bună. De 10. Vreau să vii în viața mea, de la Aura Urzicianu.
1: Vreau să vii în viața mea.
0: Bună, bună și asta.
1: Să rămâi o veșnicie.
0: Nu știm doar manele, nu știm doar muzică de petrecere. Să știți că noi aici la Magnetofonica știm și șlagăre românești. Și o aduce și pe Monica Angel. Spune-mi.

magnetofonica. Băi, de ce ascultați la mine aici? Am găsit ceva de aur. Pe bune, am găsit o piesă de aur. Nu știu cum am învârtit, cum am sucit. Și am găsit ceva fain. Îi dau play. Pe bune, e fain. Credeți-mă din suflet. E pentru voi asta.

rămăsesem așa uitat. Mă uitase Dumnezeu. Ce să mai dai play, ce să mai zici ceva? Piesa cânta, s-a terminat și tu să mai intri în pace. Da. Hai că mai am ceva mesaje faine, mi-au și la revedere. Nu mai stăm, ați văzut vineri, vineri a fost de pomină. Ne-a apucat 10 noaptea la radio aici, trebuia să ieșim la 20. Gata, nu mai stăm. Ne luăm la... Ne luăm... La papa era, să zic, ne luăm la revedere, nu la papa. Mai avem puțin de luci, dăm câteva mesaje că au venit. Ia că Tănicușor ne scrie din Madrid, zice, mai știi acea emisiune de la TVR1 cu șlagăre în devenire? Nu mai mi-aduc aminte, chiar, pe bune, nu mi-aduc aminte. Zice, acum s-ar numi șlagăre ce număr niciodată readuse la viață, zice, datorită ție. Și tot el ne scrie, zice, șlagăre vechi ce număr niciodată răsună în suflet lin ca altădată. Și cât va bate o inimă curată, vor fi șlagăre vechi ce număr niciodată. Eh? Frumos vers. Hai, Nicușor, rămâi alături de noi în continuare. Îi salutăm și pe băieții din Baltă, dacă încă mai sunt pe frecvență, să ne dea un semn. Hai și cu mesajele astea faine care au venit la radio. Am ieșit puțin la plimbare pe faleză aici la Călăraș. Merge perfect muzica în seara asta. Alături de magnetofonica, emisiunea ta de suflet. Claudiu te salută. Suntem în drum spre Constanța. Iar dacă o ții tot așa, să știi că ajungem fără să ne dăm, fără să ne dăm seama câți kilometri am făcut, Robert. Acest mesaj vine de la el, iar din Sibiu, un salut pentru toată gașca magnetofonică, hai cu șlagările. Florine spune că tocmai a trecut de Cernavodă și se aude impecabil radioul pe FM. Mirela de la Slobozia încă stă la răcoare cu radioul și asta este bine. Zice, mă răcoresc împreună cu voi. Bun. Un salut și din Bistrița, piesa de mai devreme mi-a adus aminte de tatăl meu care tot timpul îmi spunea că muzica veche va rămâne pentru totdeauna o istorie frumoasă. Așa este, bravo! Bravo și aplauze pentru asta! Vali din Megidia îmi spune doar atât. Deci exact așa scrie mesajul Vali. Zice, îți spun doar atât. Mai pune una românească. Păi mai am trei de dat. Alin din Brașov este în pauză și a zis să ne asculte câteva minute, dar au trecut deja vreo trei piese. Sunt la două țigări după, da? Bun, și să fie de înțeles, fără cafea rece astă seară, da? Doar caldă. O fi bine, mă, caldă? Hm? Sau rece seara, nu știu. Hai, rămâne să-mi spuneți voi. O saltăm și pe Nico din Torino. E direct după muncă, Nico din Torino, a ieșit din forță. O seară frumoasă tuturor. Salutări din Lehliu. Mai stăm puțin cu voi pentru că știm că ieșiți la 20, dar când încheiați am și plecat. Unde mai exact? Cristi din Galați, bună seara și ție. A ieșit la magazin, se plimbă cu mașina, mai dă o tură ca băieții. Ca băieții și ca fetele, da? A mai fost Alina din Fetești. La începutul emisiunii mi-a zis că ea mai stă puțin, mai dă o tură cu mașina, că până la urmă nu se duce acasă cu așa muzică, zice, nu mă duc. Foarte bine. Nu vă duceți, mă, tată, mai stați. Drumuri bune tuturor! Pe a doi se merge bine și muzica ține companie. Așa să fie. Iar de la Andreea din Constanța ne îndrumă practic ea că șlagările acestea pe care noi le-am difuzat la radio sunt pe suflet și pentru suflet. Hai cu aplauze! Și dacă or mai fi să fie mesaje în continuare, aici și acum a venit momentul să ne spunem la revedere. Mai sunt trei piese faine la radio. E ultima din seara asta. E bombă, e pe sufletul meu. Eu am ales, pe toate le-am ales, dar na. Zice Nicușor din Madrid, zice, Joie, eu mai am în jur de două ore de muncă, pot să mai rămâi? Nu, tată, gata, gata.
Numai că mă defazez încă 2 ore. Da, e destul de complicată treaba. Așteptăm să vedem că tot ne scrie aici, ceva care îl macină pe suflet. Bun, acestea fiind spuse, până scrie Nicușor cu cel macină pe suflet, vreau să-mi iau la revedere. Vă invit și săptămâna aceasta, vineri, la o nouă ediție tot de Magnetofonica Live, de la ora 18 la 20. Nu uitați că toate mesajele voastre trebuie scrise pe 0786 778779, pentru că am văzut că sunt anumite persoane care ne scriu practic mesaje text, mesaje standard. Nu prea le citim pe acelea, foarte rar, foarte, foarte rar, da? Rămâneți în continuare pe magnetofonica.ro, dar și pe pagina noastră oficială de Facebook pentru toate noutățile. Vreau să vă mai spun că zice el că încă 2 ore mi le plătește Nicușor de la Madrid. Băi, nu, lasă orele, lasă, nu mai. Nu e vorba de bani aici, da? E vorba de altceva, de timp, de... Îți explic eu ție, da? Vorbim că ești un băiat de milioane. Și am plecat și toate cele bune, ne auzim vineri, că dacă mai stau nițel, mai primesc câte un mesaj și uite așa, și uite așa nu mai ies. Iar fac vreo prostie, e 20 fix. Mă iubește. Șlagările din seara asta m-au iubit, că m-am uitat la ora 20 chiar acum. Iar ce va urma, cu siguranță mă vor iubi și astea. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Apropo de mesajul de mai devreme de la Alicușor, zice, la mine banii nu sunt o problemă. Problema este că nu i-am. Aplauze! Pe final o întâlnim și pe Marina Voica într-un colț de cafenea. Și afară vă, și trecut de ora 2. De ora 9 noi vorbim cu mare ardă despre una, despre alta. De la Dan Spătaru, nu m-am gândit la despărțirea.

Să aveți o seară faină, ne reîntâlnim luni. Săptămâna viitoare cu muzică veche, șlagăre, muzică de petrecere. Dar nu uitați și de luni, da? Săptămâna aceasta. Doamne, ce am, domne, cu luni? Luni am zis de luni. Ne întâlnim vineri, da? Hai că ies, că se pare că m-a bătut prea mult soarele în cap. Astăzi nu prea am fost așa în parametrii normali de audiență și de frecvență. Dar totuși am venit cu muzică bună. Vineri ne reîntâlnim. Bye, băieți și fete. Totodată aveți grijă de voi și Doamne ajută la toată lumea.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you the hottest music and

0: tight. We've got more Orion FM hits on the way. When next?
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio. I get those goosebumps every

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. She's crazy like a fool.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

0: love again. Never love again. Oh, I'll never.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.